Ciping Selawe. Ketemu nih Piro, ketemu nih Selawe ya. Iya, ketemu nih 25 ya. Bilangan itu sendiri.

Lah nek nyaut Allah kok kaya wong sambat kok kaya utang ngono. Allah. Ora ono tepak iblas gak mau. Nak, bapakku ngipi nak. Diperintah Gusti Allah kon nyembelih sliramu ki piye nak? Ki telung bengi berturut-turut ki nak bapak ngipi diperintah Allah ki ngipine nabi niku wahyu. Bocah sing umur 9 tahun ya jawabane pripun?

0: enak banget. Jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.